0: semahaturan rawuh pohonyo panjenengan paman pisawarga.
1: Sembah kapihatur sing dan kenal pernah teh nyong. Naon? Mang atawa gua?
0: Mang,
1: ai sumur mang. Ngaturkeun semahaturan rawuh pohonyo meng ai mang.
0: Hang nuhun cepot, nuhun cepot, nuhun cepot. Alim sugan teh saha? Anu ngapusang hiang teh maneh jadawala?
1: Hohoroya.

0: Meski kemudian nang yang pajerah ing sarwa rukma.
1: Ya sarwa rukma.

0: ole. Ole ole ogong. Melak cabe di torogong. Diakan ku me ompong. Me ompong. Mana menit nyari teteh. Bae.
1: Mana tu lu dia pointin.
0: Aduh ampun.
2: Ba bener kan.
0: Licik dia.
3: Licik samudia.
0: Cok terus. Ya. Oh, biasa, Cok.